0: Leakerman mamma.
1: Lika bra det bättre.
0: Leakerman. Leakerman. Leakerman mamma.
1: Det är bara vardags komiker.
0: Leakerman. Leakerman. Leakerman mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är nästa morsan med det här stycket hindret.
2: Nej, kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojke. Hula lolo, la lolo, hej lolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr, så du kan bli med også.
0: Gi meg.

Och jag vill ha både kyss och glöm och ligga på marka och rase. Och vi ligger och kussa oss alla tre, både jag och jänta och lärka. Vi ligger och kussa och ha det bra, sola går ner bakom kärka. Hej!

0: Ja, varsågod.
1: Ja, det var trippel på 78.
0: Trippel på 78, ja.
1: Och bong nummer 18477.
0: 18477.
1: Ja, Kari Bollevara.
0: Kari Bollevara, ja.
1: 75, 78, 79.
0: Ja, men den är helt riktig den. Gratulerar.
1: Tack, tack. Ha det.
0: Ha det. Ja, det var trippel hon har gjort. Och då är det Eraka som står för tur. De tre sista talarna var 79, 78 och 23. Då har vi nästa tal som är 81. 81. Sex, ni. Atten, en, åtte. Førtitre, fire, tre. Syttitre, syv, tre. Førtini, fire, ni. Femtifem, fem, fem. Tredve, tre, null. 31, 3, 1. 84, 8, 4. 64, 6, 4. 9. Nummer 9. 74, 7, 4.

0: Nå. Husk radiobingoen på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Narvesen på Nerstranda kjøpesenter midt i byen.
1: Da sitter jeg klar her med spill nummer to, og vi trekker tall. Første tall ut 78, 7, 8. Tjueen, to, en. Tjuefem, to, fem. Åttifire, åtte, fire. Åtte. Nummer åtte. Åttiseks. Åtte, seks. Sekstiseks. Seks, seks. Førtiseks. 4, 6. 39, 3, 9. 71, 7, 1. 52, 5, 2. 15, 1, 5. Atten, en, åtte. Fjorten, en, fire. Sekstiåtte, seks, åtte. Femtini, fem, ni. Tjuefire, to, fire. 5. Nummer 5. 77. 7, 7. 7. Ja, vær så god, ja.
2: Det var trippel på 24.
1: Trippel 24. Og bongnummeret.
2: 6790.
1: 6790.
2: Ja, Line Hansen.
1: Hva sa du? Line?
2: Ja.
1: Ja. Ok, bare 21, ja.
2: 21, 24, 25.
1: Ja, den ser helt riktig ut, den trippelen der. Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
1: Ja da, da var vi ferdige med trippelen, men det er flere som ringer. Hallo?
3: Hallo, det var bingo på 5.
1: En rekke på 5?
3: Ja.
1: Ja, ja. Har du et...
3: 32, 4, 5, 4, Sigrun Gabrielsen.
1: 32, 4, 5, 4.
3: Ja.
1: Sigrun.
3: Ja.
1: Ja. Bare lest tall.
3: 5, 21, 46, 52, 78.
1: Ja, vent litt, skal vi se. Det var noe som skjedde her med den maskinen min her. 32 454. Ja, den ser helt gullig god uten rekka der. Gratulerer.
3: Ja, takk skal du ha. Ha den.
1: Ha den. Ok, da er vi klar for to rekke. Och de tre sista tallen jag nämnde, det var 24, 5 och 77. Då har vi nästa tal som är 34, 3, 4. Fyrtiofem, fyra, fem. Sextiofyra, sex, fyra. Tjugo, två, noll. Fyrtio, fyra, noll. Åttioåtta, åtta, åtta. Fyrtiotvå, fyra, två. 3, nummer 3. 30, 3, 0. 47, 4, 7. 2. Nummer 2. 48, 4, 8. 32, 3, 2. 56, 5, 6. 75, 7, 5. 55, 5, 5. 90, 9, 0. 7, nummer 7. 1, nummer 1. 60, 6, 0. 50, 5, 0. 76, 7, 6. 67, 6, 7. 65, 6, 5. 53, 5, 3. 3. Vær så god.
4: Det er ei rekke, ja.
1: Nei, det er to rekke vi spiller på.
4: Det er to rekke, greit,
1: ja, hei. Ja da, som sagt, to rekke det vi spiller på. Og 53 var siste tallet jeg nevnte, så det neste tallet utblir da 31. 3, 1. 82. 8, 2. 13, 1, 3.
5: Bingo!
1: Vær så god.
6: Hallå, det var bingo på 82.
1: 82, ja. Och då har du kontrollnummer.
6: Ska vi se, det är 32441.
1: 32441.
6: Ja.
1: Ja då, är det Silja själv som har den?
6: Ja.
1: Ja, bara läs tal.
6: 18, 30, 48, 67, 88, 3, 32, 59, 65 och 82.
1: Ja, den är helt med den, men det är fler som ringer och hör det här, så vi kan se vad det ska ske. Ja.
6: Ja, den är god.
1: Ja, hej. Ja, och Silja hade to räcker på tallet 82. Det var någon som prövde ringa, men vid stäm, det ringes det jag. Hallå, ja.
7: Ja. Och Silja hade to räcker på tallet 82.
1: Kan du dämpa radion?
7: Men det stämmer, det
1: jag. Hallå? Hallå, ja.
8: Jag hade to räcker på 82.
1: Du hade to räcker på 82. Kan du dämpa radion lite? Jag hör han väldigt gott i bakgrunden här.
8: Ja, jag har dämpat han helt ner.
1: Hallå, ja. Ja, uansett. Ja. Kan jag bara numret det?
8: 16904.
1: 16904.
8: Ja.
1: Ja, och kanalen var...
8: Majtove Olsen.
1: Majtove.
8: Ja. Ska jag bara läsa tal?
1: Bara läsa tal.
8: 1, 14, 21, 30, 47, 53, 60, 76, 82, 90.
1: Ja, den är helt riktig den också. Gratulerar.
8: Okej, okay.
1: Ja.
8: Rätt. Ha det.
1: Ha det. Ja, det var det. Jag ringde flera. Hallå, ja.
9: No, det var bingo på 82.
1: Du hade också en bingo på 82.
9: Mm.
1: Ja. Kan vi ha till kontrollnummer där då?
9: 23516.
1: 23516.
9: Ja.
1: Ja, och kan namnet detta?
9: Hanne Högstad.
1: Hanne Högstad.
9: Mm.
1: Vad är deras tal?
9: 42, 56, 60, 77, 82. 7, 15, 21, 34 och 78.
1: Ja, den är helt korrekt den också. Gratulerar.
9: Tack.
1: Ja, hej. Ja då, då är vi i den situationen att vi har hela tre vinnare på to räcker här. Så de 400 kronorna må vi dela upp på ett vis. Det blir väl 150 på hver då, tänker jag. Då, yes. Nej, nej, men det är greit. Då är vi färdiga med to räckern och vi ska börja på tre räcker. Jag har läst upp 47 tal så långt. Och de tre sista talen det var 31, 82 och 13. Och jag kan se att vi har nu i alla fall ett lycketal med oss ändå, nummer 11. Så har vi försett det. Nästa tal ut är 27. 2, 7. Nitten, en, ni. Fyrtiofyra, fyra, fyra. Fyra, nummer fyra. 17, 1, 7. 28, 2, 8. 57, 5, 7. 37, 3, 7, 9, nummer 9, 10, 1, 0, 6. Nummer 6. Syv, tre. Åtte, en.
5: Bingo!
1: Vær så god.
6: Hallå, det var bingo på 73.
1: 73, ja. Har du hatt det bognummeret nå da?
6: 32448.
1: Ja, og det er Silja igjen.
6: Ja.
1: Ok, bare les tall.
6: 5, 17, 47, 55, 73, 24, 45, 56, 76, 88, 4, 15, 31, 42 og 67.
1: Ja. Jo da, den er helt riktig, den trerekken der, og det er stille på telefon nå da, for en gang skyld, så jeg tenker du kan få, de 600 kronene der da.
6: Takk for det.
1: Ja, alt i orden.
6: Ha det bra.
1: Ha det. Ja, da var vi ferdig med andre spill, og vi avslutter der og tar oss en kjapp pause for neste runde da igjen.
0: Radio Tromsø. Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
10: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
11: Strømglad graseter.
10: Si det med selvtillit.
11: Strømglad gråseter.
10: Der så.
12: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
1: Ja vel, da er vi klar med spill nummer 3. Og det er ikke noe å vente på, vi trekker tall. Første tall ut er 68. Åttitre. 19. 19. Nummer 9. 57. 12. 1. 2. 25. 2. 5. Nummer 5. 46. 4. 6. 44. 4. 4. 43. 4. 3. 84. 8. 4. 59. 5. 9. 21. 2. 1. 53. 5. 3. 58. 5. 8. Vær så god.
2: Jeg har en trippel på 53.
1: Trippel på 53?
2: Mm.
1: Og du har et kontrollnummer?
2: 11524.
1: 11524?
2: Ja. Amanda Berg.
1: Amanda Berg.
2: Ja. 53, 57 og 59.
1: Ja, den helt riktig trippen der, så vidt jeg kan se. Gratulerer.
2: Ja, takk.
1: Ja, da vi ferdige med trippen, ja. Men det var flere som ringte. Kanskje de hadde en trippel. De la noe i hvert fall på. Greit, men da skal vi fortsette på en rekke. En rekke av kunde. De tre siste tallene, det var 21, 53 og 58. Neste tall ut. 48. 4, 8. Sytten, en, syv. Åttifem, åtte, fem. Trettisyv, tre, syv. Vær så god.
9: Ja, det var en rekke på 17.
1: En rekke 17.
9: Og kom nummer 18461.
1: 18461, jaha.
9: Kari Ballevare.
1: Kari Ballevare.
9: 5, 17, 25, 44, 53.
1: Ja, den helt riktig. Den gratulerer, men det flere som ringer her. Så, ja.
9: Ja,
1: ha det. Ja, det. Hallo, ja.
2: Ja, det var bingo på 48.
1: 48, det var numret før og Kari hadde her, ja. For 17 kom etter 48. Greit. Mm. Hva du har til bongnummer da?
2: 32693.
1: 32693.
2: Ja, Beate Jensvold.
1: Ja, Beate. Velles tall.
2: 512-48-58-83.
1: Ja, den helt riktig, den rekka der. Ja, gratulerer. Skal
2: du
1: ja. Ok, da vi ferdig med en rekka her, som gikk til Beate. Da skal vi ta og spille på to rekke. De tre siste tallene jeg nevnte, det var da 17, 85 og 37. Neste tall ut, 88. 8, 8. 77, 7, 7. 14, 1, 4. 39, 3, 9. 34, 3, 4. 76, 7, 6. 89, 8, 9. 50. 5, 0. 33, 3, 3. 32, 3, 2. 1, nummer 1. 36, 3, 6. 13, 1, 3. 79 7 9 65 6 5 24 2 4 75 7 5 16 1 6 82 8 2 27 2 7 60 6 0 22 2 2 87 8 7

0: Varsågod.
1: Jag hade bingo på 22.
0: På 22. Javäl. Och bongnumret det var?
1: Det var 1506.
0: 1506?
1: Ja.
0: Ja. 1506, ja. Och vad namnet var?
1: Det var Inger Karlsson.
0: Inger Karlsson. Läs med tal.
1: Så vi säger, det var 9, 12, 22, 48, 88, 5, 21, 33, 57 och 60.
0: Ja, jo då, den ser helt riktig ut den där. Gratulerar.
1: Ja, tusen tack.
0: Okej, okay. Då hade vi gjort unna to räcke. Och då ska vi gå vidare på tre räcke, självklart. Lyckotallet nummer 11 ändå med oss, då är lyckotallet nummer 20 är också med oss, så bägge lyckotallen är i spel. Jag har läst upp 43 tal så långt, och de tre sista tallen jag läste, det var 60, 22 och 87. Då är nästa tal ut 10, 1, 0. Sextio, sex, en. Tre, nummer tre. Trettien, tre, en. Elve, en. Syttien, syv, en. 63, 6, 3. 35, 3, 5. 45, 4, 5. 29, 2, 9. 78, 7, 8.
2: Bingo!
0: Varsågod.
3: Bingo på 29.
0: 29, okej. Okay.
3: Kontrollnummer 8421.
0: 8421.
3: Ja, Victoria Johannesson.
0: Victoria.
3: Ja.
0: Okej, okay, bara tal.
3: 1, 16, 25, 59, 71, 17, 31, 46, 60, 89, 12, 29, 36, 45 och 50.
0: Ja. Jo, då, den ser helt korrekt ut den här grejen där, så gratulerar med den.
3: Ja, tack ska du ha.
0: Ja, da, det var ett, ja, 1500 kronor är det ju på det spelet här.
3: Ja, super.
0: Ja då, allt i orden.
3: Ja, tack.
0: Ja, hej.
3: Hej.
0: Ja, det var tre räcken forna gårde, och då ska vi ta oss en välförtjänt kaffepause. Nu har jag en lärling med mig, och heter Rutt, och ska överta och ta de sista två omgångarna efter pausen, så vi får se hur det går. Ja.
4: Du hører på Radio Tromsø.
5: VVS 24, VVS 24.
6: VVS 24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
5: VVS 24.
6: Telefon 776-9200, døgnet rundt.
7: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingo-blokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
4: Dette Radio Tromsø.

0: 41, 4, 1. Q6, 2, 6. Hej, hallå?
1: Det var trippel på 41.
0: Trippel på 41. Har du kontrolltal?
1: 32, 6, 44.
0: Ja, ska du bara läsa namnet ditt?
1: Vigdis Skjøtun.
0: Ja, läs bara ett tal.
1: 41, 43 och 47.
0: Ja. Den är god.
1: Ja. Yeah. Ha det bra.
0: Ha det. Då fortsätter vi med en räcka. Och de tre första, nej, de tre sista talen var 45, 41 och 26. Nästa tal 89. 8, 9. 61. 6, 1.

0: 57. 57. En, åtte. Femtitre. Fem, tre. Syttini. Syv, ni. 59. 5, 9. 14. 1, 4. 29. 2, 9. 80. 8, 0.
1: 0. Bingo!
0: Hallo?
2: Han sa 59. En av den gått?
0: Ja, en av den hadde gått. Vi spiller om to rekker.
2: Ok, greit, hei.
0: Greit, hei. Da fortsetter vi. Vent litt, skal vi se. Hallo? Nei, de la på. Da fortsetter vi på to rekker. Og det siste tallet jeg leste var det øyeblikk. Hei, hallo?
3: Hei, sånn bingo på tallet 80.
0: Bingo på tallet 80?
3: Ja.
0: Ja. Har du et kontrolltall?
3: Ja, 18721.
0: Og navnet var?
3: Tiril Varense.
0: Ja, skal du bare lese tall?
3: Det 2, 26, 31, 45, 80, 1, 16, 43, 57 og 79.
0: Ja, det var helt riktig. Gratulerer. Ja,
3: supert.
0: Ja.
3: Takk, takk. Hei, hei.
0: Hei, hei. Da var andre rekke gått, og vi fortsetter på tre rekke. Neste tall er 8, nei, unnskyld, 12. 1, 2. 17. 1, 7. 58. 5, 8. 51. 5, 1. 20. 2, 0. 23. 2, 3. 25. 2, 5. 22. 2, 2. 63. 6, 3. 65. 6, 5. 32. 3, 2. 74. 7, 4. 39. 3, 9. 30 3 0 88 8 8 27 2 7 33 3 3 56 5 6 37 3 7 66 6 6 36 3 6
1: Bingo!
2: Ja, bingo på 66.
0: Och 66. Har du kontrolltal?
2: 25172.
0: Ja, namn.
2: Reidun Karlsen.
0: Ja, vad är läst tal?
2: 1, 16, 18, 25, 37, 43, 56, 57, 63, 66, 67, 72, 78, 81 och 83.
0: Ja. Det var en god bingo, men det ringer ingen fler.
2: Ja då.
0: Ja.
2: Ha det.
0: Ha det.
4: 81, 83.
0: Nej, det var visst ingen fler. De la på, så då blir det 600 kronor. Vänt ett ögonblick. Ja, hallå?
5: Ja, hallå. Det var bingo på 66.
0: Du har då bingo på 66. Ja.
5: Ja. Kontrollnummer 20456.
0: Ja, och namnet ditt var?
5: Norma Andersen.
0: Ja, ska du bara läsa ett tal?
5: 16, 20, 58, 66, 80, 18, 26, 37, 79, 81, 7, 24, 43, 57 och 67.
0: Ja. Det var helt riktigt. Då blir det delning på docker. Blir det 300 kronor på docker kvart.
5: Okej, det är gud. Tack så bra.
0: Varsågod.
5: Ja, hej.
0: Hej. Då har vi en liten paus. För sista omgången.
6: Du hör på Radio Tromsø.

0: Hallo?
1: Hallo, en rekke på en.
0: På en?
1: Ja.
0: Ja, kontrolltall har du der.
1: 32, 85, 8.
0: Ja. Navn var?
1: Emeline Fagerelv.
0: Ja, skal du bare lese en tall.
1: 1, 12, 35, 48, 65.
0: Ja, det var riktig. En god bingo, men det ringer inn flere.
1: Ja,
0: ja. Okay. Greit.
1: Hei.
0: Hei. Hey, hallo?
2: Hejsan, jeg har bingo på tallet 28.
0: Du har på tallet før. Ja.
2: 147.
0: Nej.
3: Kan du sa
2: 10048.
0: Okay. Ja, det var en god bingo. Vad var namnet? Ja.
2: Tine Skogvang.
0: Ja.
2: 18284352 70.
0: Ja, den var god. Då slog du ut.
2: Ja. Ja, det är grejt.
0: Ja.
2: Tack så du har. Ha det.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Då var det ingen fler på linja, så då fortsätter vi på to räcke. Och det sista talet läste var 50 eller 28 1 och 50 och det nästa talet är 76. 76. Åtta. Enkel. Åtta. Femtifire. Fem, fire. Førtito. Fire, to. 88, 8, 8. 71, 7, 1. 10, 1, 0. 36, 3, 6, 83, 8, 3, 59, 5, 9. 82, 8, 2, 31, 3, 1.

0: Likid vann
1: mamma. Lika beroende bättre.
0: Likid vann Likid vann mamma.
1: Jag är bara värd att komma till.
0: Likid vann Likid vann mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är nästa morsan med det här stycket hyndigt.
2: Jag kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jag inte. Hulalolo, lalolo, hey lalolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med også.
0: Gi meg